کہتے ہیں صبح کی پہلی کرن اپنے ساتھ ڈھیر ساری امیدیں لے کر آتی ہے، لیکن کچھ لمحے اتنے حسین ہوتے ہیں دل چاہتا ہے بس یہیں ٹھہر جائیں۔ وقت کی اسی کشمکش کو بیان کر رہا ہے یہ گانا۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا جمشید پور کیندر, اور اب ہم حاضر ہیں کاریکرم سرنجنا لے کر. شروتاؤں, آج ہماری کاریکرم سرنجنا کے کیندر میں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے شاعری کو صرف محبوب کی زلفوں تک سیمت نہیں رکھا, بلکہ اسے مزدور کی روٹی اور عورت کے حق کی آواز بنا دیا. جی ہاں, آج ہم بات کر رہے ہیں کیفی اعظمی صاحب کی. 14 جنوری 1919 کو اعظم گڑھ کے مجوا گاؤں میں جنوے اطہر حسین رضوی, جنہیں دنیا کیفی اعظمی کے نام سے جانے. کیفی اعظمی صاحب محض ایک شاعر نہیں تھے, وہ ایک سوچ تھے. ان کی شاعری میں ایک طرف جہاں پیار کا نغمہ ہے, وہیں دوسری طرف انقلاب کی گونج بھی ہے. انہوں نے لکھا تھا, پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا, غم کسی دل میں سہی غم کو مٹانا ہوگا. شروتاؤں, کیفی اعظمی نے اپنی پہلی کویتا ماتر 11 سال کی عمر میں لکھی تھی. ان کی رچناؤں میں جو سادگی اور گہرائی تھی, وہی انہیں عام آدمی کا شاعر مانتی ہے.

0: ہلو، آپ کی فرمائش، آپ کے سر اور ہماری آواز، آپ اور ہم مل کر سجائیں گے گیتوں کی خوبصورت محفل۔ سنگیت کا سریلا سفر اور سروں کا خزانہ لیے ہم حاضر ہیں آپ کے چہیتے کاریکرم ہیلو آپ کی فرمائش میں۔ آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ۔ دل کی دھڑکن، یادوں کا سایہ اور آپ کے ہم سفر میں نمیشا۔ کچھ انکہی باتیں اور آپ کی خوبصورت فرمائش کے ساتھ لیتے ہیں یہ پہلا کال۔ ہلو، آپ کی فرمائش۔
1: ہلو، آپ کی فرمائش۔ نمیسا جی نمسکار۔
0: جی نمسکار بھائی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: میں شام لال رضا گرام الدین بگان تیلکو سے بول رہا ہوں۔
0: شام لال بھائی، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ ہمارے اس کاریکرم میں شامل ہوئے ہیں، بہت بہت سواگت ہے آپ کا کاریکرم ہیلو آپ کی فرمائش میں۔ شام لال بھائی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے آکاش وانی جمشید پور سے پرسارت کون کون سا پروگرام سنتے ہیں اور کیسے انجوائے کرتے ہیں آکاش وانی جمشید پور کو؟
1: جمشید پور سے جتنے بھی کاریکرم ہیں آپ کے سبھی بہت اچھے لگتے ہیں میڈم۔
0: اچھا،
1: ہیلو آپ کی فرمائش، ہیلو من پاون، من چاہے گیت، آپ کی فرمائش وغیرہ وغیرہ،
0: بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ کرتے کیا ہیں؟
1: میں پرائیویٹ ایجنسی میں سیکورٹی گارڈ کا کام کرتا ہوں میڈم۔
0: تب تو آپ کو ریڈیو سننے کا وقت مل جایا کرتا ہوگا۔
1: جی بالکل میڈم۔
0: آپ کے ریڈیو سننے کا مادھیم کیا ہے، فون یا پھر ریڈیو سیٹ پر سنتے ہیں؟
1: میڈم فون کے دوارا۔
0: بہت بڑھیا ہے، آپ ریڈیو کو یوں ہی انجوائے کرتے رہیے، آکاش وانی سے جڑے رہیے۔ فی الحال ہم آپ سے آپ کی فرمائش جاننا چاہتے ہیں، کون سا گانا سننا چاہتے ہیں؟
1: میں 70 کے دشک کا شروتا ہوں میڈم۔
0: یعنی آپ کافی پرانے شروتا ہیں آکاش وانی کے، تو اب جاننا چاہتے
1: ہیں۔ ہاں ہاں، آپ سنا دیجیے میڈم، تیری مہربانی کا نام ہے
0: تو چلیے آپ کی فرمائش ہم آپ تک لے کر آتے ہیں، سنواتے ہیں تیری مہربانیاں فلم کا یہ گانا۔